0: Channel Africa, where every moment is an African celebration. Feel the energy. Feel the connection. Channel Africa, the African perspective.
1: To the woman who carried Africa and the woman carrying it forward. Africa. Happy Women's Month, Channel Africa.
2: Vue d'Afrique avec Joëlle Moutéba.
3: Dans notre segment dédié à la femme africaine, aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'une artiste qui fait de la danse un véritable moyen d'expression. Elle nous rejoint en ligne depuis la République démocratique du Congo, Isabelle Amouli, danseuse contemporaine professionnelle depuis 3 ans. Elle évolue entre création en solo et travail collectif au sein de la compagnie Joua, qui a fait sa première apparition officielle samedi dernier en marge de la Journée mondiale de la danse. Isabelle s'est également illustrée sur scène, notamment au Adisi Urban Festival. Elle est avec nous pour partager son parcours, son univers artistique et ses ambitions.
4: Je suis une danseuse contemporaine. J'ai dansé depuis 2014 et là, j'ai dansé juste pour la famille, le fan et la bonne vibe. Et après, c'est à 2023 que j'ai décidé d'en faire une profession. Alors, j'ai décidé de danser pour aider aussi ma communauté.
2: Vue d'Afrique, du lundi au vendredi de 15h à 16h, temps universel.
0: Broadcasting in 5 different languages, connecting the continent. This is Channel Africa, the African perspective.
5: Ni saa 8 kamili mchana katika jiji la Goma mashariki mwa DRC, sawia na 9 kamili alasiri Mombasa nchini Kenya. Hujambo na Ijumaa karimu popote ulipo. Hii ni Darubini ya Afrika, mengi tumekuandalia hii leo, ila kabla yote kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji wetu ni Manase bin Bendera, karibu.
6: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
7: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na serikali ya Tanzania imeeleza kuwa inaendelea kuweka mikakati mbalimbali ya kuwezesha vijana kupata ujuzi unaoendana na mahitaji ya soko la ajira, ikiwemo kuwapa fursa za kujifunza kwa vitendo katika maeneo ya kazi na viwandani badala ya kutegemea mafunzo ya darasani pekee. Na vyama vya upinzani nchini Kenya vimemtaka mwendesha mashtaka wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kuchukua hatua dhidi ya Rais William Ruto, vikidai kuwa serikali yake imehusika katika ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu na ukandamizaji wa wapinzani.
6: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
7: Habari kamili. Vyama vya upinzani nchini Kenya vimemtaka mwendesha mashtaka wa mahakama ya kimataifa ya jinai ICC kuchunguza na tuhuma za ghasia za kisiasa zinazoendelea nchini humo na kutathmini uwezekano wa kuchukua hatua dhidi ya Rais William Ruto. Wito huo umetolewa na kiongozi wa People's Liberation Party PLP Martha Karua, ambaye amesema mashambulizi dhidi ya wanasiasa wa upinzani wakati wa mikutano ya hadhara yanapaswa kuchunguzwa ili kubaini iwapo yana uhusiano na watu walio katika mamlaka. Karua pia ameitaka ICC kupitia upya mashtaka yaliyowahi kuwasilishwa dhidi ya Rais Ruto, huku akiwataka Wakenya kukataa ghasia za kisiasa na kuhakikisha uchaguzi wa mwaka 2027 unazingatia ushindani wa sera na mawazo badala ya vitisho na vurugu. Ruto aliwahi kushtakiwa na ICC mwaka 2013 kwa makosa matatu ya uhalifu dhidi ya binadamu yaliyohusishwa na ghasia za baada ya uchaguzi wa mwaka 2027-2008. Hata hivyo, mwaka wa 2016 ICC ilifunga kesi hiyo kutokana na ukosefu wa ushahidi wa kutosha, huku ikiacha uwezekano wa kufunguliwa tena iwapo ushahidi mpya utapatikana. Serikali ya Tanzania imeeleza kuwa inaendelea kuweka mikakati mbalimbali ya kuwezesha vijana kupata ujuzi unaoendana na mahitaji ya soko la ajira, ikiwemo kupata fursa za kujifunza kwa vitendo katika maeneo ya kazi na viwandani badala ya kutegemea mafunzo ya darasani pekee. Hayo yamebainishwa na katibu mkuu wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Profesa Caroline Nombo, alipojionea shughuli za mashindano ya ujuzi kitaifa 2026 yaliyofanyika katika viwanja vya shule ya sekondari Usagara jijini Tanga, yakiwa ni sehemu ya maadhimisho ya wiki ya kitaifa ya elimu, ujuzi na ubunifu.
8: Kwa hiyo tunapojaribu kuhamasisha vijana kuweza kupata ujuzi, tunatumia mbinu mbalimbali. Zaidi ya kuwafundisha tu darasani, tunataka vijana hawa waende kwenye viwanda. Nikiongelea viwanda, sio kiwanda ambacho kuna mashine, hata darasa ni kiwanda. Kwa hiyo tunaongelea namna ambavyo tunawatoa wanafunzi darasani, tunawapeleka kwenye maeneo halisi ya kazi. Kwa hiyo hiyo ni mbinu nyingine ya kumfanya mwanafunzi huyu aweze kupata ujuzi unaotakiwa.
7: Mamia ya raia nchini Tunisia wameandamana katika mji mkuu Tunis wakipinga utawala wa Rais Kais Saied na kulalamikia changamoto za kijamii na kiuchumi, zikiwemo uhaba wa maji ya kunywa na kukatika kwa umeme mara kwa mara. Waandamanaji walibeba mabango yenye ujumbe wa kiu na giza, huku pia wakitaka kuachiliwa kwa watu wanaotajwa kuwa wafungwa wa kisiasa na kupinga kile wanachokidai ni ukandamizaji wa serikali. Maandamano hayo yanafanyika wakati mashirika ya haki za binadamu yakikosoa ongezeko la ukandamizaji wa kisiasa tangu Saied alipoongeza mamlaka yake mwaka 2021. Jukwaa la Tunisia la haki za kijamii na kiuchumi FTDES kimesema mamia ya maandamano yameripotiwa katika maeneo mbalimbali ya nchi, mengi yakihusishwa na uhaba wa maji na umeme. Mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manas Bindendera.
6: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
5: Taarifa ya habari imeletwa kwenu na Manasi Bin Bindera. Na msikilizaji, hujambo kwa mara nyingine tena na karibu katika makala ya Darubini ya Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Lakini kabla ya yote, kwanza tumsikilize Manasi Bin Bindera aweze kutujuza kwa muktasari tu ni yapi ambayo ametukusanyia katika habari za michezo Ijumaa leo.
7: Tulionayo katika habari za michezo leo hii ni pamoja na shirikisho la mpira wa wavu barani Afrika CAVB limeamua kuhamisha mashindano ya 25 ya wanaume ya mataifa Afrika kutoka katika jiji la Kinshasa kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC hadi Tunis kule nchini Tunisia. Na shirikisho la soka duniani FIFA limetangaza ratiba rasmi ya kombe la dunia la wanawake la mwaka wa 2027 ambalo litafanyika kule nchini Brazil kuanzia Juni 24 hadi Julai 25 mwaka wa 2027. Sio hayo tu, mengine mengi yatakujia saa 8:30.
5: Bila kusahau habari za uchumi na biashara, tunaye Christine Esipisu atatuletea atatueleza kwa ufupi tu ni yapi ambayo ametukusanyia siku leo. Christine, ni yapi ambayo unayo?
9: Msikilizaji, tumeweza kuandalia mengi katika makala ya uchumi na biashara, na mojawapo ni habari kutoka huko nchini Ethiopia ambapo nchi hiyo inajenga mabawa matatu ya ziada ya umeme ya maji kwenye mto Nile wa Blue, ambapo umefungua tena mojawapo ya migogoro ya kijiografia. Hayo na mengine katika makala ya uchumi na biashara.
5: Na msikilizaji, hayo tutayasikia hapo baadaye ndani ya kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika. Na je, tumekuandalia nini hii leo? Takribani watu 50, wengi wao wakiwa ni watoto, wamefariki dunia baada ya boti iliyokuwa imejaa kupita kiasi kupinduka siku ya Alhamis katika jimbo la Sokoto kaskazini magharibi mwa Nigeria, kwa mujibu wa shuhuda. Uongozi wa AFC na M23 katika mkoa wa Kivu Kaskazini nchini DRC umechukua hatua kali dhidi ya wasafiri wanaotoka katika maeneo yanayodhibitiwa na serikali ambako mlipuko wa Ebola unaendelea kwa sasa. Leo ikiwa ni Ijumaa ambapo tutakuwa na swali letu la leo ambalo linauliza unaonaje hatua za AFC na M23 dhidi ya wasafiri kutoka maeneo yaliyoathiriwa na Ebola. Matangazo yetu yanasikika kwenye matangazo mbalimbali, tupo kwenye DSTV audio channel 802 na tupo kwenye tupo DSTV 802 pamoja na redio wa shirika kupitia mitambo ya FM, lakini pia unaweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za na tupo kwenye mitambo ya OpenView channel 628. Ukitaka kushiriki katika matangazo haya, unaweza kunitumia ujumbe wa mfupi wa maandishi au ujumbe wa sauti kwenye nambari yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760552592. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix na fundo mitambo siku ya leo si mwingine ni Mondli, naitwa I am Henry Shikifu. Karibu twende sote mpaka hapo tutakapofikia tamati ya matangazo haya. Ripoti yetu ya kwanza ndani ya makala ya Darubini ya Afrika siku ya leo ni kutoka kule DRC ambako tunaambiwa ya kwamba uongozi wa AFC na M23 katika mkoa wa Kivu Kaskazini nchini DRC umechukua hatua kali dhidi ya wasafiri wanaotoka katika maeneo yanayodhibitiwa na serikali ambako mlipuko wa Ebola unaendelea kwa sasa. Mwandishi wetu Steri Marivika ana ripoti kamili.
10: Katika tangazo lililopewa kwa vyombo vya habari mjini Goma, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, viongozi wa AFC M23 wamepiga marufuku kwa muda usafiri wa gari ndogo ndogo na usafiri wa boti katika ziwa Edward kutoka eneo lenye maambukizi makubwa ya Ebola, yani Butembo, Beni pamoja na Ituri, kwa muda wa mwezi mmoja kutokana na ongezeko la vifo vinavyotokana na Ebola pamoja na vikwazo vingine vikitarajiwa kuchukuliwa, kwani wameshutumu serikali ya Kinshasa kushindwa kudhibiti ugonjwa huo. Viongozi wa eneo la M23 wakiendelea kutoa hamasa kwa wakazi wa eneo lao hasa katika miji mikubwa mikubwa. Bahati Musanga Erasto ni gavana wa Kivu Kaskazini eneo la AFC M23.
11: Ile Ebola iko na uwa ndugu zetu Beni, iko na uwa ndugu zetu Butembo, iko na uwa na ndugu zetu Ituri. Mshikaze, mjue kama Ebola haina dawa, mshikaze watu washichumi. Na ya pili, ukiona tulitiaka karantene Kitumbiro na ingine unagana, haiko kukatala wa ndugu zetu. Tunatia karantene, muta akuje, amalize pale vendeju, juu kuone kama ile marali wapime wangaka waone kama hakuna Ebola. Kumaliza siku 12 pale, ni kuangalia, atoke pale, afike mubandugu, asiambukizie wengi. Lakini musansibilize wandugu wote, populasyo yetu mjue kama Ebola iko, Ebola iko na uwa watu, na Ebola haina dawa. Tunaomba watu wa pasteri wa makanisa, tunaomba masomo, usiku kidogo masomo zitaanza, wa prefe, wa direkter, wa yue kama, watie maji kumumulango, kama mtoto anaingia kwa masomo, anawe mikono, na kama narudia, anawe mikono. Na makanisa vile vile, kama mtoto anaenda kukanisa, anawe mikono, na kutoka mkanisa anao vile vile mkono.
10: Hata hivyo nimezungumza naye Mumbere Shabuli Sembo akiwa katika mji wa Butembo, eneo linalokuwa chini ya utawala wa serikali ambako kuna shuhudiwa visa vingi
12: kwa vijana wetu wa Butembo na Beni hata na Bunia. Nilipenda niwakumbushe kama sisi tungelikuwa watu ambao tuna dhamiri kabisa, dhamiri timamu, tungelikuwa ni sisi ndio watu ambao tunaweza kuwa mfano bora wa kupana wa ulimwengu mzima wa provinces zingine ama kwa vile zingine ambazo zinaguswa na virusi ya Ebola, sababu sisi tuna experience, tumeishi Ebola mwaka 2018, yani tunajua Ebola. Sio kusema Ebola ni magonjwa ya uongo ama ya kuwazia ama ya kutakia ambaye haiko. Ebola iko.
10: Uganda ikiwa imeshatuma madaktari wake Beni na Ituri kuungana na wale wa serikali kwa kuongeza nguvu zaidi katika mapambano hayo. Hatari kubwa ikishuhudiwa katika maeneo ya Katwa mjini Butembo. Liki Junior ni kutoka Lucha akiwa na makao yake katika mji wa Beni.
13: Kwa kulingana na jambo ya Ebola ndani ya jimbo yetu ya Beni, Sisi kama vijana wa Lucha tunaona kwamba kunakuwa legerete ndani ya koordinasio ya riposte ya Ebola ndani ya jimbo ya Beni, Butembo, hasa na Bunia. Hiyo legerete inatokana kwamba hatuko naona kwa kweli très bonne coordination ya ma activité ama ya ma action autour ya ma cas positif ambazo zimekuwa za Ebola. Ile inakuwa ya kwanza. Ya pili tumeona kwamba kumekuwa karibu miezi mitatu wafanyakazi huko hawajapokea hata kidogo. Sasa hatujui kama watu unaweza government inaweza kuwatumikisha miezi mitatu ndani ya urgence ya riposte bila kuwalipa, na unawaza wataweza kukua efikase sur terrain. Ile imeweza kubese kabisa efikasite ya waja ya riposte kutere. Na pale njoo kwenye tunaona kunakuwa shida kubwa.
10: Chimbuko la virusi vya Ebola Bundibujo likiwa mkoani Ituri, ambako kunaendelea kuripotiwa vifo kutokana na Ebola vikifikia watu 2516 hadi leo, watu wanaoshukiwa na Ebola wakifikia 5290 na wagonjwa 837 wakiwa hospitalini, pamoja na watu wengine 1552 wakiwa wameshapona na kurudi nyumbani. Wataalamu wa afya wakiwa na wasiwasi namna serikali ya Kinshasa inavyopambana na ugonjwa huo, kionekana uzembe, kwani wafanyakazi wa afya wamekuwa wakigoma na kudai mishahara yao kutokana na kutolipwa mara kwa mara japo kuna misaada inayotolewa. Shirika la afya duniani WHO likiwa na wasiwasi kuhusu mlipuko huo ambao waendelea na kusambaa katika mikoa ya Ituri, Kivu Kaskazini, Hotwele, Bazwele na Chopo. Eneo linalodhibitiwa na FCM23 kukiwa hakujaripotiwa tena kisa cha Ebola kutokana na hatua kali zilizochukuliwa na viongozi wa maeneo haya. Corne Nanga, kiongozi wa FCM23, ameonekana akishutumu serikali ya Kinshasa kushindwa kudhibiti ugonjwa wa Ebola ambao ni hatarishi. Nikiripotia Channel Africa, mimi ni Osari Malivika kutoka Goma.
5: Na msikilizaji, na ni kwamba taarifa hiyo ambayo imetoka kumalizika hivi punde, uongozi wa AFC na M23 katika mkoa wa Kivu Kaskazini nchini DRC umechukua hatua kali dhidi ya maafisa wanaotoka katika maeneo yanayodhibitiwa na serikali ambako mlipuko wa Ebola unaendelea kwa sasa. Tupate ujumbe mfupi.
1: Africa World Hour with Mposi Twale.
14: Kiswahili is one of the most widely spoken languages in Africa, connecting millions of people across East, Central and Southern Africa. What does World Kiswahili Day mean?
15: Swahili Language Day holds a deep meaning for us as a country, as Uganda, and all our people really recognize this. It's a day that celebrates not just a language, but a powerful symbol of our shared African identity, resilience and aspiration for unity. Swahili is far more than just a foreign language or foreign tongue. It is our second official language. It is enshrined in the 1995 constitution and is also a vital bridge that connects us to our brothers and sisters across the East African community and even the broader continent.
1: Africa World Hour with Mposi Twale. Catch it on the Channel Africa app, SABC Plus, and on channelafrica.co.za. Weekdays from 9 till 10 p.m. Central African Time.
0: When the sun goes down, we don't stop the talk. Channel Africa, the best nighttime radio.
5: Tukunazidi kusonga mbele, na sasa ni kukumbushe swali letu la leo ambalo linauliza, unaonaje hatua ya AFC na M23 dhidi ya wasafiri wanaotoka katika maeneo yaliyoathiriwa na Ebola? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu ni alama ya kujumlisha 2760552592. Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Niandikie ujumbe wako na nami nitausoma hapa pa kupitia kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika, na pia nambari yetu ya simu ni alama kujumlisha 2760552924. Na baada ya kutoka kule DRC turejee hapa nchini Afrika Kusini, ni kwamba Rais Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini na Rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa leo Ijumaa wamehutubia jukwaa la biashara la Afrika Kusini na Zimbabwe linalofanyika katika kituo cha mikutano cha Gareth Midrand hapa nchini Afrika Kusini. Manasa bin Bendera anaoripoti kamili.
7: Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa na Rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa leo Ijumaa Agosti 21, 2026 wanatarajiwa kuhutubia jukwaa la biashara kati ya Afrika Kusini na Zimbabwe katika kituo cha mikutano cha Galaga kilichopo Midrand, Johannesburg. Jukwaa hili ni sehemu ya shughuli za kikao cha nne cha Tume ya Taifa ya Afrika Kusini na Zimbabwe, BNC, kinachoandaliwa na Rais Cyril Ramaphosa mjini Pretoria. Kikao hichi ni sehemu ya juhudi za nchi hizo mbili kuimarisha uhusiano wao wa muda mrefu na kuongeza ushirikiano kati ya masuala ya biashara, uwekezaji, viwanda na maendeleo ya kiuchumi. Jukwaa la biashara litawakutanisha viongozi wa serikali, wafanyabiashara, wawekezaji, taasisi za fedha na wadau wengine wa sekta binafsi kutoka Afrika Kusini na Zimbabwe. Mkutano huo utatoa fursa kwa pande hizo kujadili kwa kina hali ya biashara kati ya nchi hizo, changamoto zinazowakabili wafanyabiashara, pamoja na hatua zinazoweza kuchukuliwa ili kuongeza uwekezaji na kuharakisha biashara ya mipakani. Moja ya malengo muhimu ya jukwaa hilo ni kuibua maeneo mapya ya uwekezaji na ushirikiano wa kibiashara, hususan katika sekta zinazoweza kuchochea ukuaji wa uchumi na kuongeza ajira. Serikali na sekta binafsi zinatarajiwa kutathmini fursa zilizopo na kuweka mikakati ya kuzitumia kwa manufaa ya wananchi wa nchi zote mbili. Aidha, jukwaa hilo litatoa nafasi kwa sekta binafsi kushirikiana moja kwa moja na serikali katika kutafuta suluhisho la changamoto zinazokwamisha biashara na uwekezaji. Miongoni mwa masuala yanayotarajiwa kupewa kipaumbele ni mazingira ya biashara, uwekezaji, uzalishaji wa viwanda, upatikanaji wa masoko na kuimarisha mifumo inayorahisisha biashara kati ya nchi hizo mbili. Viongozi hawa pia wanatarajiwa kuhimiza wafanyabiashara wa Afrika Kusini na Zimbabwe kuongeza ushirikiano na kutumia fursa zinazotokana na ukaribu wa kijiografia na uhusiano wa kihistoria wa nchi hizo mbili. Ushirikiano mkubwa wa sekta binafsi unaweza kusaidia kuongeza uzalishaji, kupanua masoko na kuchochea mtiririko wa mitaji na teknolojia kati ya nchi hizo mbili. Kwa upande mwingine, jukwaa hilo pia linalenga kuhakikisha kuwa makubaliano na ahadi za kisiasa zinazofikiwa na viongozi wa nchi hizo zinabadilishwa kuwa miradi na fursa halisi za kiuchumi. Hii inamaanisha kuwa kuimarisha ushirikiano wa serikali na wafanyabiashara ili maamuzi ya kisera yawe na matokeo yanayoonekana katika biashara, uwekezaji, ajira na maendeleo ya viwanda. Ushirikiano kati ya Afrika Kusini na Zimbabwe una umuhimu mkubwa katika kuendeleza ajenda ya uimarishaji wa kiuchumi wa kikanda. Nchi hizo ni wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika, SADC. Hivyo kuongeza biashara na uwekezaji kati yao kunaweza kuchangia katika juhudi pana za kuimarisha uchumi wa kanda. Jukwaa hilo pia linaendana na malengo ya eneo la biashara huria la bara la Afrika, ambalo linalenga kuongeza biashara kati ya nchi za Afrika, kupanua masoko na bidhaa na huduma za Afrika, pamoja na kuimarisha uzalishaji na ushindani wa bara katika uchumi wa dunia. Kwa ujumla, jukwaa la biashara Afrika Kusini na Zimbabwe linatarajiwa kuwa na hatua muhimu katika kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi kati ya nchi hizo mbili. Kupitia majadiliano kati ya serikali na sekta binafsi, pande hizo zinatarajiwa kuweka misingi ya kuongeza biashara, kuvutia uwekezaji, kukuza viwanda na kuunda fursa zaidi za kiuchumi kwa wananchi wa Afrika Kusini na Zimbabwe. Mkutano huo hivyo unatarajiwa kwenda zaidi ya majadiliano ya kisiasa, kwa kulenga kuweka mikakati na ushirikiano unaoweza kuleta matokeo ya moja kwa moja katika biashara, uwekezaji na ukuaji wa uchumi wa nchi zote mbili. Manas bin Bendera, Channel Africa, habari.
5: Na msikilizaji, na hiyo ndio taarifa ambayo umetoka kusikiliza hivi punde, ambapo rais Cyril Ramaphosa wa hapa nchini Afrika Kusini na rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa hii leo wamehutubia jukwaa moja la biashara la Afrika Kusini na Zimbabwe linalofanyika katika kituo cha mikutano cha Galata Midrand hapa nchini. Na tupate ujumbe mfupi.
16: Darubini ya Afrika na I am Henry Shakif.
5: Pengine ujio wa rais wa Namibia Nandi naitwa tayari mkwisha wasili.
17: Bila shaka kama ambavyo umedokeza hapo mwanzo, I am kwamba tuna ziara hii ya kikazi kutoka serikali ya Namibia, ambapo mgeni atapokelewa na rais Samia na wajumbe mbalimbali. Sasa labda kabla ya kuendelea kuangalia ziara hii mahusiano yake, lakini faida zake kwa sasa, labda turudi nyuma kwa haraka haraka kuangalie mahusiano ya Tanzania na Namibia yalivyokuwa na mpaka sasa. Mahusiano haya hayakuanza jana wala leo.
5: Unadhani sasa nini kifanyike katika kuimarisha diplomasia baina ya mataifa haya mawili kwa ufupi?
17: Kwa ufupi kabisa, hatua ambayo pia rais Netumbo ambaye amechukua kufanya ziara hii ya kikazi ya Tanzania analeta jambo moja kwamba ipo katika hatua za mwanzo za utawala wake, tunafahamu, na hivyo anajenga mahusiano kimkakati na ushirika wake karibu na Namibia. Lakini hii kwa haraka haraka Afrika inaelekea kipindi cha kuimarisha biashara za ndani.
16: Darubini ya Afrika kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 11 kamili hadi saa 12 kamili jioni majira ya Afrika ya Kati.
1: This Women's Month, we lift our voices in honor of our queens. Channel Africa.
5: Na msikilizaji, na sasa tuelekee kule Cameroon. Ni kwamba rais wa Cameroon Paul Biya amerejea nchini humo siku ya jana Alhamis baada ya kukaa nje kwa muda mrefu wa zaidi kuwahi kurekodiwa tangu alipoingia madarakani zaidi ya miongo minne iliyopita, hali iliyomaliza miezi kadhaa ya sintofahamu kuhusu afya na mahali alipokuwa rais huyo. Mengi ni ndani ya ripoti ambayo nimekuandalia. Raisi wa Cameroon Paul Biya amerejea nyumbani kwake siku ya jana Alhamis baada ya kukaa nje ya nchi kwa muda mrefu zaidi tangu aingie madarakani zaidi ya miongo minne iliyopita, jambo lililohitimisha miezi kadhaa ya uvumi kuhusu afya yake na mahali alipokuwa. Kiongozi huyu mwenye umri wa miaka 93 aliwasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Snamlen jijini Yaounde kwa ndege maalumu iliyokodiwa kutoka Geneva, Swiss, baada ya kuwa nje ya nchi kwa zaidi ya wiki 10. Biya, ambaye ndiye kiongozi wa taifa mwenye umri mkubwa zaidi duniani, aliondoka Cameroon tarehe 7 Juni mwaka huu kwa ajili ya kile ambacho ofisi ya rais ilikitaja kuwa ziara fupi ya binafsi barani Ulaya. Rais akiwa ameambatana na mkewe Chantal Biya aliwasili mwenendo wa saa 10:45 jioni kwa saa za huko Cameroon, kabla ya kuondoka katika msafara wa magari kuelekea ikulu Etude Unit Place. Awali aliwapungia mkono kupitia dirisha lililokuwa wazi nusu mamia ya wafuasi wa chama tawala cha Cameroon People's Democratic Movement waliojipanga kando ya barabara za mji mkuu kumpokea, huku akipeperusha bendera zenye rangi za chama na mabango ya kumsifu rais huyo. Kutokuwepo kwa rais Biya kwa muda mrefu kulichochea maumivu makubwa kuhusu afya yake na uwezo wake wa kuongoza, licha ya mamlaka kutoa uhakikisho wa uimara na kutoa maelezo mara kwa mara kwamba angerudi hivi karibuni. Hali hiyo pia ilizua wasiwasi zaidi kuhusu mrithi wa uongozi wa kisiasa katika nchi ambayo mamlaka yote yamejikita zaidi mikononi mwa rais. Wanasiasa wa upinzani walikuwa wamelitaka baraza la katiba kuchunguza iwapo mtu anapaswa kushika nafasi ya mkuu wa nchi wakati rais akiwa hayupo nchini humo. Baraza hilo halikuchukua hatua yoyote kwa mujibu wa katiba ya Cameroon iwapo hakuna makamu wa rais, speaker wa Senate anapaswa kushika majukumu ya muda ikiwa nafasi ya urais itatangazwa kuwa wazi kutokana na kifo, kujiuzulu au kutoweka, kunaendelea na majukumu kwa sababu ya ulemavu wa kudumu. Bia hajateua makamu wa rais licha ya kurejeshwa kwa nafasi hiyo mwezi Aprili mwaka jana, na wakosoaji wanasema kuwa kutokuwepo kwa utaratibu wa wazi wa kurithi madaraka kunazuia mashaka kuhusu mchakato wa mpito iwapo atashindwa kuendelea na majukumu yake ya uongozi nchini humo. I am Shikif, Channel Africa, habari. Na msikilizaji wa Channel Africa, na hiyo ndo ripoti yetu kutoka kule Cameroon. Na sasa ni some jumbe za wasikilizaji wetu ambao tayari wametutumia hapa studioni. Kuna huyu hapa msikilizaji wetu anasema, jambo Channel Africa, anasema yuko pamoja nasi mpaka tamati, asante sana, endelea kutegea sikio Channel Africa. Mwingine huyu hapa msikilizaji wetu, yeye anasema anaitwa Mimwani Kenneth wa Kishanje, Bukoba, Tanzania kule, anasema nawapata vizuri kabisa Channel Africa. Na mwingine msikilizaji wetu hapa anasema ni Lazarus Mforo Kalumbi au Daktari H. Kamuzubanda, anasema yeye anapatikana maeneo ya

0: jumbe mbalimbali, nami nitazisoma hapa hapa kupitia kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika. Anaitwa Apollo Jawapo, anasema akiwa Beni, Kivu Kaskazini. Anasema tunawapata vizuri kabisa wakongomani, tunataka amani tu irejeshwe mashariki mwa DRC, hilo ndio ombi lake. Mwingine huyu hapa anaitwa Edison Kisuba Mumbere, huyu anasema akiwa Kaina, DRC, Lubero. Anasema sisi wakongomani tunataka umoja wa nchi yetu na maendeleo na amani. Huu ugonjwa utuondoke, tubaki na amani, tunapigana huku ugonjwa hautaki kuondoka nchini kwetu. Hayo ndio maoni yake. Lakini pia mwingine huyu hapa msikilizaji anasema Jambo Channel Africa, tuko pamoja mpaka tamati. Naam. Na sasa tukasikilize habari za michezo na mwanamichezo wetu Manase Bin Bendera.
1: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
2: Hujambo na karibu katika makala haya ya michezo siku ya leo. Tunaanzia hapa Afrika Kusini, ambapo mashindano ya MTN 8 yanaingia hatua ya nusu finali weekend hii, huku timu nne zikisaka nafasi ya kufuzu kwa finali. Katika mchezo wa kwanza wa nusu finali, Sekukuni United itakuwa wenyeji wa mabingwa watetezi Orlando Pirates katika uwanja wa Old Peter Mukaba, mchezo ambao utapigwa Jumamosi Agosti 22 kuanzia saa 9 alasiri. Pirates ambao walitoa taji hilo mara 4 mfululizo utakuwa wakilenga kupata matokeo mazuri ugenini kabla ya mchezo wa marudiano wiki ijayo. Katika nusu finali nyingine, Mamelodi Sundowns itakuwa wenyeji wa Golden Arrows kwenye uwanja wa Lucas Moripe Jumapili ya Agosti 23 saa 9 alasiri. Sundowns inahitaji kutumia vyema faida ya kucheza nyumbani ili kujijengea nafasi nzuri kuelekea mchezo wa marudiano utakaochezwa wiki inayofuata. Michezo yote miwili inatarajiwa kuwa na ushindani mkubwa, huku kila timu ikilenga kupata faida muhimu katika mechi za kwanza kabla ya hatua ya kuamua timu zitakazofuzu kwa finali. Ligi kuu ya NBC Tanzania Bara inaendelea Jumamosi na Jumapili Agosti 22 na 23 2026 katika michezo ya raundi ya tatu. Kwa mujibu wa ratiba iliyotolewa, jumla ya michezo 4 itachezwa mwishoni mwa wiki hii. Jumamosi Agosti 22, Singida Black Stars itacheza dhidi ya Simba Sports Club na Golden Arrows dhidi Geita Gold kumrazi dhidi ya Kagera Sugar. Na Jumapili Mbeya City itawakaribisha Mashujaa FC, huku Azam FC ikicheza dhidi ya Pamba Jiji. Matokeo ya michezo ya Alhamis ni kwamba Young Africans iliibuka na ushindi wa mabao 4-1 dhidi ya Coastal Union, huku Azam FC ikifunga TRA United mabao 2-1. Aidha, Polisi Tanzania ilifunga JKT Tanzania mabao 2-0. Miongoni mwa michezo inayosubiriwa kwa hamu kubwa ni mchezo kati ya Singida Black Stars na Simba Sport Club, huku Simba ikiwa tayari imeanza msimu kwa kushinda katika michezo yake miwili ya kwanza dhidi ya Kagera Sugar na Pamba Jiji. Mchezaji wa Simba Aton Mligo amesema wamejiandaa vizuri kuelekea mchezo huo na wana matumaini ya kupata ushindi.
3: Nipo hapa kwa niaba ya wachezaji wenzangu wa Simba Sports Club. Mpaka sasa tumejiandaa vizuri kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Singida Black Star. Tunajua umuhimu wa mechi tunapokutana na Singida, tunajua ugumu wake. Singida wana timu nzuri, wana technical bench nzuri, lakini sisi kama wachezaji tunajua namna ya kuingia na kuweza kupambana, kuweza kupata alama tatu muhimu hapo kesho, kwa sababu ni mchezo muhimu kwetu, tunajua ugumu wake. Na hata ukiangalia msimu uliopita ni timu ambayo haiwi rahisi tukikutana nayo.
2: Shirikisho la soka duniani FIFA limetangaza ratiba rasmi ya kombe la dunia la wanawake la mwaka 2027 ambapo litafanyika kule nchini Brazil kuanzia Juni 24 hadi Julai 25, 2027. Mchezo wa ufunguzi utafanyika katika uwanja wa Maracana jijini Rio de Janeiro Juni 24, huku Brazil ikisubiri kujua mpinzani wake baada ya draw ya mashindano hayo ambayo tarehe yake bado haijatangazwa. Hatua ya makundi itachezwa hadi Julai 8 kabla ya raundi ya 16 kuanza Julai 10 hadi 13. Robo finali zitachezwa Julai 16 na 17 zikifuatiwa na nusu finali ya Julai 20 na 21. Mchezo wa ushindi au mamshindi wa tatu umepangwa kufanyika Julai 24, huku finali ya kumtangaza bingwa wa dunia ikichezwa Julai 25, 20, 27. Mara baada ya kufika line wawakilishi wa mataifa manne katika

0: michuano hiyo ikiwa ni pamoja na Algeria, Cameroon, Malawi na Morocco ndio wanaowakilisha bara la Afrika katika mashindano hayo. Shirikisho la mpira wa wavu Afrika CAVB limeamua kuhamisha mashindano ya 25 ya wanaume ya mataifa Afrika kutoka katika jiji la Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC hadi mji wa Tunis ama Tunis kule nchini Tunisia. Uamuzi huo umetokana na wasiwasi wa kiafya na kiusalama kutolewa na baadhi ya mashirikisho ya kimataifa kuhusu usafiri wa wajumbe wao kwenda DRC. CAVB imesema hatua hiyo inalenga kuhakikisha usalama wa wawakilishi na maandalizi mazuri ya mashindano. Pamoja na mabadiliko ya wenyeji, ratiba nayo imebadilishwa. Mashindano hayo sasa yatafanyika Septemba 13 hadi 26, 2026 badala ya Septemba 7 hadi 21 kama ilivyokuwa imepangwa hapo awali. Mwisho wa makala ya michezo kwa leo.
1: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
2: Umetoka kusikiliza habari za michezo na Manase bin Bendera kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Na sasa niweze kusoma tangazo ambapo Channel Africa sasa ipo kwenye WhatsApp na tuna habari njema kwako. Tunakuletea mazungumzo na taarifa muhimu moja kwa moja kwenye simu yako, kuanzia habari zinazounda mustakabali wa Afrika, taarifa za hivi punde, maudhui ya kipekee, vivutio vya vipindi vyetu hadi matukio muhimu ambayo hutakiwi kukosa. Je, unataka kuendelea kuwa karibu na kila kinachoendelea katika bara la Afrika? Sasa Channel Africa ipo ndani ya WhatsApp yako. Hakuna haja ya kutafuta kwa muda mrefu au wala kuendelea kupitia kurasa nyingi. Fungua WhatsApp, nenda sehemu ya update, chagua Channel Africa, kisha fuata endelea Channel fuata Channel Africa, bonyeza fuata endelea kuunganishwa. Channel Africa, mtazamo wa Afrika. Channel za WhatsApp zinazowakilisha huduma za lugha zetu tano na zinapatikana kwa majina yafuatayo: Channel Africa News, habari kwa Kiingereza; Channel Africa French; Channel Africa Portuguese; Channel Africa Kiswahili; Channel Africa Chinyanja; Channel Africa IKB and Lifestyle. Na msikilizaji, na hilo ndio tangazo ambalo nilipenda kuweza kukusomea. Tayari dakika ni 37 tangu lipotimu saa 8 kamili mchana, ambapo 9 alasiri kwa saa za Afrika ya Kati. Na sasa moja kwa moja tu nikukumbushe swali letu la leo ambalo linauliza, unaonaje hatua za AFC na M23 dhidi ya wasafiri kutoka maeneo yaliyoathiriwa na Ebola? Nitumie maoni yako na mtazamo wako kupitia nambari yetu ya simu alama ya kujumlisha 2765525924, Facebook Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Na hatimaye tuelekee kule nchini Nigeria. Takriban watu 50, wengi wao wakiwa ni watoto, wamefariki dunia baada ya boti iliyokuwa imejaa kupita kiasi kupinduka siku ya jana Alhamis katika jimbo la Sokoto kaskazini magharibi mwa Nigeria, kwa mujibu wa mashuhuda. Christine Esipisu anayoripoti ifuatayo.
3: Watu wasiopungua 50, wengi wao wakiwa watoto, walifariki baada ya boti iliyokuwa imejaa kupita kiasi kuzama Alhamisi katika jimbo la Sokoto kaskazini magharibi mwa Nigeria, mashahidi wameweza kusema. Ajali hiyo ilitokea karibu na Gorau katika eneo la serikali ya mtaa ya Goronyo, na juhudi za uokoaji zinaendelea, ameweza kusema Abdul Kadir Yusuf, meneja wa eneo hilo katika mamlaka ya kitaifa za maji ya ndani. Shahidi aliona miili 50, mingi ikiwa imefungwa kwenye mikeka na vitambaa vya kitamaduni, ikiwa imelala kwenye ua wa msikiti wa jamii kabla ya mazishi yao huko Gorau baadaye Alhamisi. Ajali mbaya za boti ni za kawaida nchini Nigeria, ambapo msongamano, matengenezo duni na utekelezaji dhaifu wa kanuni za usalama mara nyingi huchangia majanga kwenye mito na njia za maji za nchi hiyo, haswa wakati wa msimu wa mvua. Mkazi mmoja wa eneo hilo alisema boti hiyo ilikuwa imebeba wamiliki wa mashamba na wafanyikazi walioajiriwa kuvuna mpunga, na kwamba zaidi ya watu 70 walikuwa ndani yake wakati ilipozama. Mkazi mwingine alisema kulikuwa na watu 57 ndani ya meli. Yusuf alisema kuwa miili ya watoto wapatao 40 imepatikana. Nasir Wadamu, mbunge katika bunge la jimbo la Sokoto kutoka eneo hilo, alisema kwamba waliokuwa ndani walikuwa na umri wa kati ya miaka 10 na 15, akiongeza kuwa watu 16 wameweza kuokolewa. Tumewazika watu 46 na maiti zaidi zimeletwa hivi karibuni. Idadi ya vifo ni 50, ameweza kusema Shahabilu Kilia, shahidi mmoja. Mustafa Umar, mkurugenzi wa misaada na ukarabati katika shirika la usimamizi wa dharura la jimbo hilo, alisema kuwa maafisa walikuwa wakielekea eneo la tukio na watatoa taarifa zaidi baadaye. Mnamo Januari, angalau watu 25 walifariki wakati boti ilikuwa ikivuja ilipozama katika jimbo la Yobe, kaskazini mashariki mwa Nigeria. Christine Esipisu, habari.
2: Na msikilizaji, na sasa ni mwisho wetu, na kualika katika kusikiliza kipengele chetu maalumu cha kila wiki cha Afrika Leo. Na hii leo mada kuu ni kwamba ni kuhusu afya uzazi kwa wanawake katika bara la Afrika. Afya uzazi na haki za wanawake katika bara la Afrika ziko katika njia panda. Afrika kusini mwa jangwa la Sahara inaendelea kuwa miongoni mwa maeneo yenye viwango vya juu vya utoaji mimba usio salama duniani. Mwanahabari wetu Diana Onyonyi ametuandalia makala ifuatayo akiwa mjini Mombasa nchini Kenya.
4: Nchini Kenya, swala la utoaji mimba bado linazua mjadala wa kisheria na kijamii. Katiba ya Kenya ya mwaka 2010 chini ya kifungu cha 26 kipengee cha 4 inaruhusu utoaji mimba katika mazingira maalum ikiwa mtaalamu wa afya aliyehitimu anaona kuwa kuna haja ya matibabu ya dharura au ikiwa maisha au afya ya mama iko hatarini. Hata hivyo, mgongano kati ya katiba na penal code ya zamani ambayo imeweka vikwazo vya kisheria dhidi ya utoaji mimba umeleta hofu miongoni mwa baadhi ya wahudumu wa afya na wanawake wanaotafuta huduma. Maureen Oyugi, mwanaharakati wa afya ya uzazi nchini Kenya, amesema swala la uavyaji mimba bado linazungumzwa kwa siri, huku unyanyapaa kutoka kwa jamii ukiendelea kuzuia wanawake na wasichana kutafuta huduma salama.
5: Masuala ya abortion yamekuwa ni mambo ambayo yamewekwa sana sirini. Kufikia sahi ambayo tuko katika karne 21, yanafaa yaanze kujadiliwa kwa uwazi, kwa sababu ni huduma za kiafya na pia ni rights ambazo zinafaa kuwa zinaangaliwa na wanawake. Sana sana ambao wanataka kuavya mimba kulingana na masala ya afya ama incest, mtu alikuwa amekuwa raped na family member. Kusema kweli, watoto kama wale huwa wanafanyiwa nyanyapaa sana katika jamii. Na ndio maana masuala ya abortion ni muhimu sana ianze kuzungumziwa. Changamoto kubwa sana ambazo wanawake wanakutana nazo wakitafuta huduma hizi, kwanza ni jamii imechukulia lile swala kimtazamo wa kitambo sana. Hataki kukubali kuwa ni huduma kama huduma zingine za kiafya. Inabidi mtu akitaka kutafuta huduma kama zile ajifiche, kwa sababu atakuwa amebandikizwa majina fulani na atakuwa amewekwa tengo fulani ya wanawake. Kinachosikitisha sana ni kuwa sheria zetu ama sera, hakuna rights za abortion ambazo zinazungumziwa. Hakuna rights ama sheria ambazo zina protect the right of a woman or a young girl kuenda kutafuta huduma za abortion. Kwa kiwango kikubwa sana wanawake wanapata unyanyapaa. Ni leo tu ninakutana na post ambayo ilikuwa imewekwa katika mtandao wa kijamii ikizungumzia kuwa wanawake ambao wana avya ama wanatafuta huduma za kuavya mimba ni wauaji. Kwa hivyo mwanamke yeyote ambaye anatafuta services hivi, regardless kuwa ni kwa sababu ya afya yake, bado wamewekwa katika bracket fulani kuwa sio watu wasafi na hawajakumbatiwa na jamii. Bado tunakutana na mtu ambaye ametupa mtoto ama ameavya tu mimba na ametupa mjusi, kwa sababu hakuna zile sheria ambazo zinamlinda na hakuna mahali pasawa pa kwenda kutafuta huduma hizo. Watu wanaopinga abortion, hoja zao kubwa ni kuwa abortion ni mada. Lakini mimi ninawajibu kuwa kila mwanamke ana haki, na kila vile tu anavyosema kila mtoto ana haki ya kuchaguliwa kuzaliwa kwa mazingira ambayo ni sawa na si kulazimishwa tu. Inasikitisha kuwa mtoto wa miaka kama 12, 13, 14 hadi 16 anaweza kulazimishwa kuzaa kwa sababu alipata mimba katika hali tatanishi. Lakini vile vile mtoto wa kiume wa miaka hiyo hawezi kulazimishwa kuchukua responsibility za mtoto yule. Mtoto wa kiume wa miaka 16 atachukuliwa kuwa ni mtoto mdogo na haezi akafanya akachukua responsibility za ulezi. Lakini mtoto wa miaka 16 ambaye wa kike atawekwa kuwa yeye yuko tayari kupata mimba. Na sasa unaona kama hizo ni sheria ambazo bado ziko tatanishi kulingana na mimi.
4: Nchi nyingine za Afrika zimechukua hatua za kulegeza sheria. Afrika Kusini, Tunisia, Cape Verde, Guinea-Bissau, Sao Tome Principle na Benin zina sheria zinazoruhusu utoaji wa mimba chini ya mazingira mapana zaidi. Huku Zambia, Ethiopia, Ghana, Rwanda na DRC Congo zikiruhusu katika mazingira kama ubakaji, kujamiana kwa ndugu au pale afya ya mwanamke iko hatarini. Kwa upande mwingine, nchi kama Madagascar, Senegal na Congo Brazzaville bado zina sheria kali sana zinazoweka vikwazo vikubwa kwa huduma hiyo. Christine Habuye, mwanajamii na mkurugenzi mkuu wa shirika la Amkeni, amesema
6: mtazamo wa abortion katika jamii yetu jinsi tulivyo, especially jamii yetu ya Kiafrika, ni kwamba abortion ni mbaya. Abortion is a crime. But kuna abortions ambazo sasa hivi unaangalia katika sheria inakupatia a go ahead kwa mtu kuweza kufanya nini, kufanya the abortion, because kwanza safety ya mama ama huyu ambaye ameweza kupata huu ujauzito. Je, hii mimba anavyokuwa anaibeba, is it safe for her? Kama inahatarisha maisha yake, then kufanya ile abortion ni sawa. Na pia vile vile ukiangalia katika situations tofauti tofauti, manake sasa tunazungumzia bodily autonomy. Wacha mtu aweze kuwa na uamuzi katika mwili wake na uamuzi. Maana ukiangalia kuna wakati mwingine mtu hujapangilia kuweza kupata ujauzito. Na ukiangalia hali yako ya maisha, economic stability yako haiwezi karuhusu, na ukiangalia majukumu yenye mtu yuko nayo, saa nyingine inapush mtu kuweza kuavya mimba. Kuna mimba ambazo zinapatikana kupitia hali ambayo ni ya uchangamoto, a violation ambayo imehappen. Tuseme umepata kukua gang raped. Hakika huyu msichana ama huyu mwanamke akilazimika kuweza kulea ile mimba ambayo ni nje ya mapendeleo yake ama ridhaa yake, yule mtoto siku zote anaweza kuwa ni a tormentation, a trauma to her. Hence huenda hata kukatokea majanga makubwa ambayo either mtu anaweza kujitoa uhai ama anaweza kumtoa uhai yule mtoto ambaye ameweza kulazimishwa kumpata kupitia njia ambayo ni ya kutokana na ukosefu wa usalama ama yale maafa ambayo yaliweza kumpata. Na pia vile vile unapata kuna hali mbadala, kuna mimba ambazo zinakuja zinakaa vibaya, zinahatarisha mama, zinahatarisha mtoto ama zinahatarisha maisha yote. So katika hizi hali zote ni kitu ambavyo venye huwa jamii huwa haviangalii sana. Na pia ukiangalia katika culture zetu jinsi tumeweza kukua, societal norms zina stigmatize na pia zina criminalize the abortion bila kuweza ku understand ni vitu gani, ni matokeo gani yanaweza kutokea kama tunaendelea ama tunaweza ku keep huu ujauzito ambao it's a trauma to the mother or it's a trauma to the carrier mwenye ameweza kubeba huu ujauzito.
4: Elsie Milimu, afisa kutoka shirika la Kelin kutoka jijini Nairobi, anafafanua tafiti iliyofanywa nchini Kenya kuhusu uavyaji wa mimba.
7: Tafiti ambao ulifanyika hivi karibuni hapa Kenya ulitolewa mwaka jana mwezi wa 5, lakini utafiti huo ulikuwa utafiti ambao ni wa mwaka 2020 na 2023. Ukilinganisha utafiti ambao ulitoka mwaka 2013 ambao ulikuwa utafiti wa mwaka wa 2012, utaona ya kwamba idadi zile zilikuwa 1400.
8: Scholar transport drivers, every winter morning our children depend on you to get them to school safely. but overloaded vehicles and rushing against time puts lives at risk. Remember, our children are not cargo. Overloading reduces your ability to stop on wet or icy roads. Drive responsibly. Arrive safely. Protect every child, every trip. This message is brought to you by the National Department of Transport.
2: Na msikilizaji, baada ya kutoka kusikiliza hilo tangazo, na sasa Poppy yuko hapa. Happy Friday, Poppy.
9: Happy Friday, Habari. Thank you so much. I am between 3 and 6 this afternoon on Channel Africa. It is the Upside with Poppy and Insako. It's the Friday edition of the show, which means party, party, party. We're going to be chatting to Sheikh Simbolekwane, who is a Cape Town-based DJ, photographer, curator, who started a platform in 2023 called Sesfikile. So we're going to be catching up with him, finding out how well the platform has done within the entertainment industry. You're going to be hanging out with Spoken Priestess, who does Mbedu Nights, a very cool, fantastic cultural musical night. And three ladies in the mix, they're doing their thing on the decks, looking sexy, looking cute, and bringing the party. And then last but definitely not least, to get you into the weekend mood, DJ Malzi is going to be on the Upside between 3 and 6 this afternoon. So we'll catch you then.
2: The good music.
9: Yes, the good music.
2: Good music. Thank you so much, Poppy.
9: No problem.
2: Okay, now, msikilizaji, baada ya kutoka kusikiliza yale ambayo utasikia kupitia the Upside hapo baadaye, naye Poppy na Intako watakuwa hapa hapa Channel Africa. Kwa sasa tukasikilize habari za uchumi na biashara, naye Christine Esipisu yuko tayari.
1: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
3: Ujambo msikilizaji, na karibu tena katika makala ya uchumi na biashara, ambapo tunaanzia huko nchini Ethiopia, ambapo mipango ya kujenga mabwawa matatu ya ziada umeme ya maji kwenye mto Nile wa Blue imefungua tena mojawapo ya migogoro ya kijiografia inayoendelea zaidi barani Afrika chini ya mwaka mmoja baada ya Addis Ababa kuzindua rasmi bwawa kuu la Renaissance la Ethiopia mnamo September 2025. Kwa Misri, swala linabaki kuwa la usalama wa maji wa kitaifa. Kwa Ethiopia, linahusiana na uhuru, uzalishaji wa umeme na maendeleo ya kiuchumi. Mzozo wa hivi karibuni unaoweza kujitokeza ni kuwa katika mandhari ya kikanda ambayo inaonekana kuwa tofauti zaidi na ile ambayo mzozo wa Gad ulianza zaidi ya mungu mmoja uliopita. Pembe ya Afrika imekuwa uwanja ambapo siasa za Nile zinaingiliana na ushindani kuhusu ufikiaji wa bahari nyekundu, bandari, ushirikiano wa kijeshi na ushiriki unaokuwa kwa nguvu za mashariki ya kati. Misri imeweza kuimarisha uhusiano na majirani kadhaa wa Ethiopia, huku Uturuki, Israeli, Saudi Arabia na Falme ya Kiarabu zikipanua nyayo zao za kisiasa, kiuchumi na kiusalama kote Somalia, Somaliland na Sudan, Eritrea na pia huko Ethiopia. Kampuni ya Absa imeweza kuripoti kwamba hasara za hatari za uendeshaji ziliongezeka kwa randi milioni 129 katika matokeo yake ya muda kwa mwezi 6 iliyoisha tarehe 30 Juni mwaka huu, hasa kutokana na kuongezeka kwa matukio ya ulagai wa kidijitali, yani cyber crime. Absa imeweza kuripoti kuwa hasara za hatari hiyo ni uendeshaji wa randi milioni 360, ambazo imeweza kusema kwamba iliongezeka kutoka randi milioni 240 mwaka uliopita kutokana na ulagai wa kidijitali ambao umeweza kuwa hapa Afrika Kusini. Na ingawa ongezeko la ulagai wa kidijitali hujaweza kuliathiria kwamba vibaya zaidi ya jumuiya ya benki kuu, hasa huku kundi hilo likiona kuwa imeweza pata ongezeko la 12% la faida hadi randi bilioni 12.6 katika kipindi cha muda, ambapo imeweza kuathiri gharama. Na imeweza kwamba kuripoti kuhusu bidhaa inayoitwa gharama zingine za uendeshaji, ambayo inajumuisha hasara halisi za ulagai wa kikundi pamoja na usafiri na burudani. Sekta ya matunda ya joka, yani dragon fruit, Afrika Kusini, imekuwa na msimu mgumu na kusababisha wakulima wengi kuondoka katika sekta hiyo. Wakulima huko Mpumalanga wamekuwa wakikabiliwa na hali ya hewa ya mvua, huku wale walioko rasi ya mashariki wakipitia hali ya ukame na joto kupita kiasi. Tunda la joka ni nyeti hasa kwa hali mbaya ya hewa. Hata hivyo, Fred Stein, mkulima wa matunda hayo huko Kufiko Boundary mjini Mpumalanga na naibu mwenyekiti wa chama cha wakulima cha matunda ya joka kusini mwa Afrika, wameweza kusema kwamba hali mbaya ya hewa ilikuwa sehemu tu sababu ya msimu wa kodi. Joto na chanya ni hali ya soko, huku mahitaji yakiongezeka kwa kasi. Matunda ya A13 yanauzwa ndani ya nchi, kwani ongezeko la viwango vya usafirishaji wa ndege mwaka huu limeweza kufanya mauzo ya nje kuwa ghali sana. Na huo, msikizaji, ndio utakuwa mwisho wa makala ya uchumi na biashara, na kutakia wikendi njema na yenye mafanikio. Ulikuwa nami msimulizi wako Christine Esipisu.
1: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
2: Kila lilokuwa na mwanzo halikosi kuwa na mwisho wake. Msikilizaji, umetoka kusikiliza habari za uchumi na biashara, na ndio inatufikisha tamati ya matangazo yetu kwa siku hii ya leo, Ijumaa ya Agosti 21 mwaka huu wa 2022 na 2026. Na msikilizaji wa Channel Africa, na kufikia hapa sina la ziada, ila kabla ya kuondoka nikukumbushe baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo kwa siku ya leo. Ni kwamba takriban watu 50, wengi wao wakiwa ni watoto, wamefariki dunia baada ya boti kupinduka katika jimbo la Sokoto nchini Nigeria. AFC na M23 imechukua hatua kali dhidi ya wanaosafiri kutoka maeneo yanayodhibitiwa na serikali ambako Ebola inaendelea kuenea. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, fundi wa mitambo siku leo si mwingine ni Mondli. Mimi naitwa I am Henry Shikifu. Asante sana kwa kuwa nami kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa. Nikutakia weekend njema. Endelea kutegea sikio Channel Africa.